0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام، اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي، أعدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowani ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowani makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowani azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowani mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowani mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowani mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowani mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowani mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala, kai ne wanda kake jin ƙai masu yin ƙai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka bamu aminci, ka bamu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka bamu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da ƴaƴanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranan gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu. Kai ne mai karɓan tuba, mai jinƙan bayinsa.
1: Allahumma amin. Mai tare da BRC to FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ka fara sauraron shirye-shiryen gidan Radio Bauchi mita 94.6 a wannan safiya ta Asabar 22 ga watan Agustan 2026, daidai da 9 ga watan Rabiul Awwal 1448 Hijrar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A madadin hukumar gudanarwa na BRC Bauchi da dukkanin abokan aikin mu, sunana Muhammad Musa Bala. Ke muku godiya da kasancewa da BRC Bauchi, kuma ke fatan za mu ci gaba da kasancewa da BRC to FM mita 94.6. Ana iya sauraron shirye-shiryen BRC Bauchi ta manhajojin Radio Garden, Radio Gallery da Maituna Radio Apps, ko kuma adireshin mu na yanar gizo a www.brcradiobauchi.org da sauran kafofin mu na sada zumunta. Barka da safiya da kuma kasancewa da BRC to FM Bauchi.

0: haka yake ana tare da BRC to FM mita 94.6 kar amanta da karfe 6 lokacin da zamu gabatar muku da labarin safi a harshen turanci wato shirin na Newsline a harshen turanci kafin nan yanzu karfe 6 saura minti 5 bari mu je ga shirin nan ta farkin tsira tare da Ustaz Albashir Tahir Jahun
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا وانا ما سجل ما مسدرجة بركة مرزاج هدوء أتكن ونن شري ميتارين البركة تفركين تيرا A darasinmu na yau nasiha ce ta musamman zuwa ga yaya waɗanda iyayensu suka riga su mutuwa suka riga su gidan gaskiya ya ku yaya ya ku bayin Allah maza da mata waɗanda iyayenku suka riga ku rasuwa to hakkokin iyayenku nan fa bai kare akan ku ba idan sun mutu wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin akwai ragowa na daga haƙƙin iyayenmu akan mu bayan sun mutu manzo Allah yace masa kwarai kuwa akwai sauran haƙƙoƙi sai ya lissafa masa waɗansu haƙƙoƙi guda biyar ya kuma wasu ranar masu albarka kun san ko a karatun jiya mun yi bayanin cewa daga abubuwan da mutum zai bari ya ci gaba da samun lada bayan ya mutu wato shine ya bar ɗa na gari wanda yake masa addu'a barin ɗa na gari yana da amfani kwarai kwarai da gaske yana da tasiri ga musulmi ko ga dan adam bayan mutuwarsa kaga misali yadda muka bada misali a darasin mu na jiya idan da an kaddara cewa duk wanda ya waye gari a ran tashin kiyama yana da maki 50 cikin 100 ya zama dan aljanna to sai iyayenka ran da suka mutu ya zamanto suna da maki 30 ne ko maki 20 to yanzu bayan sun mutun nan sai kana musu addu'a sai kana roƙa musu Allah gafara sai kai sadaka kace ya Allah in ka karbi wannan ibada na bada iyaye na ladan ko ka tona rijiya kace ya Allah in ka karbi wannan ibada na bada iyaye na ladan ko ka ciyar da abinci ko kai sallar nafila

0: أشد خلقا أم السماء
1: صدق الله العظيم تفاتن كومي سرور يا جداد إن كسن شوات هردم واجكين إذا مكا كامكا كراتون القرآني ميجرما سيكما تريمو إذن الله ميكوا ميكوما يكي مغوبي لمسالن ربي شابيو سورا كوتا ذاك جيمونو جدا وني قرآن القرآني ميجرما يزكا ميسوا ذاك جيدا addu'a idan da ka sauri addu'a
2: Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tu'izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin wa baghi kulli bagin wa hasadi kulli hasidin wa gadri kulli gadirin wa kaidi kulli kaidin wa adawati kulli aduwin وطعن كل طائل وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا اللهم ارفع عنا الجهد والرؤيا والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أنت المؤتي أدنى الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala ka tsira wa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tsare mu daga ja'ircin kowani ja'iri ka tsare mu daga makircin kowani makiri ka tsare mu daga zalimcin kowani azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowani mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowani mai wuce iyaka ka tsare mu da hasidar kowani mai hasada ka tsare mu da yaudaran kowani mai yaudara ka tsare mu da makircin kowani mai makirci ka tsare mu da gaban kowani abokin gaba ka tsare mu da sukan kowani mai suka ka tsare mu da dabaran kowani mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana tsareci Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kayin masu yin kai kai ne fiyayyen wanda ake roko Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa tamu ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha tamu Allah ka kai ne mai bayarwa Allah ka bamu aminci ka bamu lafiya a wannan kasa tamu ka bamu lafiya a wannan jaha tamu Allah ka shirye da mu ka shirye da ayyayenmu kai ni'ima kai ne ma'abucin ni'ima kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu ranan gamuwa da kai Allah ka karba mana addu'anmu ka karbi tubanmu kai ne mai karban tuba mai jinkan bayin sa
1: anan suma anan malam misraru da fasin kai sadan kasance tarin wata muka fito tun da misalin karfe yadda rabi na asuba har kawo yanzu agogon muke cewa karfe 12 saura mintuna 2 muna mai ganin mun godiya na kasancewa ka a tare da mu a madadin hukumar gudanarwa na gidan rediyon Bauchi karkashin jagorancin Alhaji Umar Mashira Matugo Uban Tafiya sai shugaban sashen shirye-shirye na wannan gida Hashiya Rabi Ilazu mun yi aiki ne ka fada da ka fada a wannan gida da abokan aiki a wannan dare kuma idan muka yi aiki da injinin mu da ke ruwa Isa Dan Juma sai direban mu a wannan dare Abakar Mishin Yawa a madadin su sunana Adamu Muhammad nake cewa mu kwana lafiya